Fe au mga nuenga mano le ngā lue fefele mulo usasa Taimi au luma Ea ona ose ea tu lea wa aile tātou tūlanga Ea o le tātou reporti mai lungo le tātou traffic Ea masani ea fefi fapenei Ea longo atu e te oe mafailo ea te oe le vaenga e fapenao na pisi Ea vaenga olo yei fa la ave lave Ea ma vaenga olo o pisi solo aile au susu e meaonga Ina ea fapengo fiei Ea lo walu e te ngā lue A meise olo wanga ea timon tamalawa Ina ua mai a au fi au mafu fango le nei foi a sonulu. Ya, patalo fatu foi nei te mama nei tina ma te tua ma ua mai le tato wa por kalame le nei a fiafi ma lole se fu marwia. Patalo fatu le nei foi vanga le fiafi ma lole on sa I al tau foi bata fa yoi a maise. Ya, por kalame fanga solo pe onda ma sani ai o tau. A maise ona I tato woman I pa angai lungo le tato YouTube channel ma lungo le tato Facebook page to pe ona yele ni a fiafi fatano fatu lava man fa lalo fe lava se antu nu ole e mafuta ma yei fatano fatu mo oe ya ma lo le nga lue ma lo le on sai se am ngruenga ya pe ona e nga pa tia I lungo le tato YouTube channel mafuta ma yei sina leo tano fa sina fa taile fa tasi mai A talofantu ya matau anonu le fo I mafuta mai hemetene ya alofantu faftele fatasi mai le nei ya fiafi ma lole soi fuo manuia. Ropeta pele masina soi fuo manuia ropeta alofantu faftele fatasi mai ya te oimara inga. Ya maritanto musika pe one yele ni fuvanga le fiafi.

Ngalena mo tanto e tawalunga toi e tanto fa mani yanga le so fa na u mala so soifua. Ya ma ilanto u mala vana u lia mai le so to wa so fa na u ye talu ile tua. Ya e fa penana to fa ima fa popo Tunisia so se tele mo auto. Ya pe ona ya ia fa mani yanga so fa na u ole nei fo ia so se fulumalivo au kuso lua o luono. Fa mani yanga so fa na u ma so soifua. O le laki oko o le famangu yoko wa sofanga o ngewe temi. To tele mato ufu ile ilaso. Ie sea sea fa ilonga ina sea sofanga. Mai ile lua tausanga. Se iho o ile matua pe o ngaye samo. E mangingo aore kasi kausanga e fa ilonga a ele kele. Mioi. Salpenga aore kakalo aore faife au ya manai matua ya masinga sua moa samo e fa pe naona fa ilonga ile a sofanga. Ilo tasi tausanga. Ya yeah, eo foila le lufu kasi e laki e failonga inga so lufu kasi al mele wo ye kako ingi sorry kasi ya pole ale kwa inga makua o ngai ke makua e ma ngingwa e failonga lo wa sofanga mela lena ya yeah, faftei ne yu matua ya yeah, faftei shu ainga ya fapeo na wa failonga lo wa sofanga pe o na masa ne jackie 5 51 52 fatalo fantu alors si fomruye le nevanga la fiam

Antone nei foi vanga na sia sia me sole teu tour radio sa mo se for limai ba tolu a mo ya mali tan to por club me fa nga solo a me sole teu tour ya ile nei foi vanga la sia fi ina was fruiva minute lo tele tu la valu ya fa tai foi le tour le wa mo mai le avano al sunga le malu le malo tu manu wa siki a shu ya wale tan to por club me pe yo na masani.

faya ere lii me te tele mo I tātou wa tātou fia fiai. Leli I e, e whaafo sia mai la mātou tafea, e whaafo sia mai la mātou tafeanga. Whaapeo vai tafei le tui tonga. Oe lulu saito moloi mata, lātou te sele seleina male alanga fia fia. Ole walu atu matangi whano, olo avera saito lulu, e foi mai lava ia male alanga fia fia. Olo au mai, ana fusi saito. Mātou alo su le tai au fau, ma le tai au seng seng I se I mwambua lava, ona mātou pese o vi inga ma alanga inalo manu malo, o le fo iwa mātou ai ai manu masa ai ma amali. Ile o la fau mai ante oelo mātou tua mātou, si iyo mātou lima ma, mātou fa ne ne e ante oere ne tai au, fa pe atu e pa ia e pa ia. Pa ia lava oe le tuo au. Le tuo lava oe ma lie ma na oe me le lei uma lava. Tu maulu o lofa ma lofa ma oni o lo wanga le lei fo I le li liu e o ngata anga o me uma lava. O oe o le tupu o tupu e so I fua ma le vavau e o le fa vavau. O le tuo e la e le vi inga le mamalu o le tuo oe pulpulu le matangu fie. Fa aftai tele lava taba. La me alofa lo la fau ma tu mau ne ta he alfa of tailo wa lofa wa popo fo ne so fau le fo ito wino aso so fo le tuno mor ma tu wala wa ma tu wau le fo il ne so fi wa los fo ye aso kuso ma tu fo la ngor ne tu sanga ta ba tu na tu ma tu fo la ngor ne aso se ye to tai mai fa mon mole ma wi fa wa la fe ngai ma le tuno le ne so fo e mai fo ye ne ma tu fa na le le oina mar ji la tu le pa lo wa lofa Tai mio au ongor ni aso fa mo dia foi fai volo fe ngai pe ali mi tama tai fai aonga lo wa o ina nei matu fa nau fa mo dia tu pe lisa mo pe na foi ina yo matu tanga te umba so se ta fo ne kelope fa mo dia foi ne atu ni sira no matu no lo fo mamba wai alo fo ngiale ta po mai male ta lo mai na yo matu ma tu tu asin sino sa mo ma lo mo te ma lo ni aso Tai tō rua ina lātou ni māwhan whara lo lofa ma wai pēra lātou sui fua lau le leiri tino se te siri na ngānga. O me o ma lava le am whara mātou whaia, le nei aso fua wai mai. Whaia lava I nei fua I atu vi inga I ante. Oe, ta māwha muni amare tū tua, le Radio Samoa ni yaso. Mātou wole mātou wala au nei me o ma lava I ala, ele sua wha mātou mālo Yesu Kiriso. Lo mātou ori mātou wha ono. Amen. Amen.